0: 89,3.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescal.
1: Iar voi ascultați singurul meu, poză de album,

0: ai puteri să mă distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune. Ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: This is Siget FM.

întreb dacă ești fericit, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

0: Cel mai fericire pe pământ.
1: Asculți 89,3 FM.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Adamiane, dă-i drumul!

0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.

0: după tine, tine.
1: Siget FM One Hit Radio.
0: Yeah.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a fost din nou în teren pe șantierul DG186 pentru a verifica stadiul lucrărilor și pentru a discuta problemele apărute pe traseu, împreună cu reprezentanții constructorului, ai proiectantului, ai administrațiilor locale și ai operatorului de utilități. Trei poduri importante de pe drumul județean, aflate pe raza localităților Vaduizei, Oncești și Bârsana, sunt reconstruite, după ce structurile construite în anii 60-70 au ajuns într-o stare avansată de degradare și necesită intervenții majore. Pe acest sector, lucrările la drum sunt corelate cu cele pentru rețelele de apă și canalizare. Această coordonare este necesară pentru a evita intervențiile ulterioare asupra drumului. La Vaduizei sunt în execuție lucrările la rețeaua de apă și branșamente, iar accesurile la proprietăți sunt analizate împreună cu administrația locală. La Oncești sunt analizate soluții pentru colectarea apelor, trotuare, pistă de biciclete și accesurile riveranilor. Sunt discutate și solicitările transmise de cetățeni. La Nănești și Bârsana, lucrările la utilități sunt corelate cu lucrările la drum. La Bârsana este analizată și soluția pentru preluarea apelor provenite de pe versanți, astfel încât ploile abundente să nu afecteze infrastructura după finalizarea investiției. În timpul vizitei în teren au fost discutate și măsurile necesare pentru menținerea accesului la proprietăți și pentru reducerea disconfortului creat de lucrări. Administrația locală din Giulești pregătește o nouă ediție a îndrăgitului eveniment Pămara pe lângă apă și de această dată locuitorii comunei, dar și iubitorii muzicii folk, sunt invitați să se bucure de un spectacol cultural-artistic deosebit. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești Fuego, Paula Seling, Vasile Șeicaru, Maria Gheorghiu, Ducu Berții și Iliana Șipoteanu, iar evenimentul va fi prezentat de actorul Adrian Păduraru. Cea de-a patra ediție se anunță a fi o adevărată sărbătoare a muzicii și a culturii românești, într-o atmosferă în care tradiția se împletește cu muzica folk și cu emoția întâlnirii dintre artiști și public. Evenimentul Pămara pe lângă apă va avea loc luni 21 septembrie, începând cu ora 17:30 în sala de evenimente Perla Cosăului din Ferești. Intrarea este liberă, iar organizatorii îi așteaptă pe locuitorii comunei Giulești într-un număr cât mai mare pentru a petrece împreună o seară de neuitat la un eveniment care a devenit deja o tradiție pentru comunitate. Așadar, luni 21 septembrie de la ora 17:30 la Ferești, giuleștenii sunt așteptați la cea de-a patra ediție a evenimentului Pămara pe lângă apă, o întâlnire de suflet cu muzica bună și cu artiști îndrăgiți. Un val de aer rece de origine polară va ajunge săptămâna viitoare în România și va aduce o răcire accentuată a vremii. Marți și miercuri, 22 și 23 septembrie, temperaturile ar putea scădea chiar și cu 10-15 grade de la o zi la alta, iar la altitudini mari sunt posibile lapoviță și ninsoare. Masa de aer rece se va extinde treptat spre toate regiunile țării, iar vremea va deveni rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a României. Cerul va fi variabil, însă în vest, nord și centru va crește probabilitatea de înnorări și precipitații. La altitudini foarte mari, de peste aproximativ 1800-2000 de metri, există posibilitatea apariției precipitațiilor mixte sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare în toate regiunile, iar cele mai puternice rafale sunt așteptate în zona montană, unde vitezele vor putea depăși 70-80 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade, în timp ce minimele vor fi în cea mai mare parte a țării cuprinse între 4 și 13 grade. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Not a Mars again.

0: Nou în sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0.

0: 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recrutează candidații, bărbați și femei, pentru participarea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie 2026. Înscrierile se realizează până în 4 octombrie, inclusiv în zilele nelucrătoare ale săptămânii, iar termenul pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet este 21 octombrie. Până la această dată, în intervalul orar 9-14, dosarele pot fi depuse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș din municipiul Baia Mare, strada 22 decembrie, numărul 37, Serviciul Resurse Umane. Informații suplimentare privind condițiile de recrutare, documentele necesare și desfășurarea concursurilor de admitere pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și prin consultarea secțiunii Carieră Admitere Instituții Învățământ de pe pagina oficială a instituției. Expoziția dedicată pictorului Traian Bilțiu Dăncuș revine în Maramureș după un traseu prin București, Chișinău, Târgu Mureș și Iași. Fernisajul va avea loc pe 22 septembrie la Muzeul Etnografic al Maramureșului Francisc Nistor. După un parcurs expozițional care a purtat pictura lui Traian Bilțiu Dăncuș în mai multe importante centre culturale din țară și din Republica Moldova, culorile Maramureșului revine acasă, la Sighetul Marmației. Expoziția a fost prezentată la Art Safari în Palatul Dacia din București, apoi la Chișinău, în Republica Moldova, în cetatea Târgu Mureș și la Palatul Culturii din Iași. Lucrările artistului au dus în fiecare dintre aceste spații o imagine a Maramureșului surprinsă prin ochii unui pictor profund legat de oamenii, tradițiile, peisajele și cultura regiunii. Întoarcerea expoziției la Sighetul Marmației are însă o semnificație aparte. Traian Bilțiu Dăncuș nu a fost doar unul dintre artiștii care au surprins în pictură identitatea Maramureșului, ci și o personalitate legată direct de istoria instituției, care găzduiește acum expoziția. Artistul s-a numărat printre primii directori ai Muzeului Etnografic, instituție deschisă în anul 1926 în Palatul Cultural din Sighet. Astfel, revenirea lucrărilor sale în oraș creează o legătură simbolică între opera pictorului și istoria muzeului. În 2026, această legătură capătă o importanță și mai mare. Sighetul Marmației marchează 700 de ani de la prima atestare documentară, iar Muzeul Etnografic al Maramureșului împlinește 100 de ani de existență. Vernisajul expoziției este programat pentru 22 septembrie la ora 12 la Muzeul Etnografic al Maramureșului Francisc Nistor din Sighetul Marmației. Publicul va putea vizita expoziția până la 1 februarie 2027. Proiectul de lege care urmărește compensarea românilor prejudiciați de bănci în urma unor practici anticoncurențiale sau a unor erori, inclusiv în cazul manipulării indicelui ROBOR, a ajuns în Comisia Economică a Senatului. Anunțul a fost făcut de senatorul PSD Sorin Vlașin, unul dintre co-inițiatorii proiectului inițiat de senatorul Daniel Zamfir. Proiectul prevede ca în situația în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau Consiliul Concurenței constată, în urma anchetelor derulate, prejudicierea consumatorilor, instituțiile de credit responsabile sunt obligate să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea indicelui de referință ajustat tuturor contractelor afectate și să restituie integral prejudiciul dovedit tuturor debitorilor afectați, iar plata se realizează la opțiunea debitorului, fie prin virament bancar într-un cont distinct, fie prin diminuarea soldului principal al creditului, dacă acesta este încă în derulare. Ne dorim un proiect de lege foarte bine făcut, care să stea în picioare în cazul în care va fi atacat în instanță. De aceea consultăm pe toată lumea, colegi parlamentari care vin cu amendamente și instituții ale statului, în special Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care au venit cu propuneri și observații. Mai mult, Consiliul Concurenței a propus constituirea unui grup de lucru pentru acest proiect. Dezbaterea proiectului a fost amânată, tocmai pentru a ține cont de toate observațiile punctuale formulate în vederea consolidării clarității, coerenței și aplicabilității mecanismului propus, explică senatorul maramureșan Sorin Vlașin. Acesta mai spune că parcursul legislativ nu va fi unul ușor, dar susține că proiectul trebuie promovat în forma care să ofere consumatorilor posibilitatea de a recupera prejudiciile dovedite. Inițiatorii urmăresc ca legea să fie suficient de solidă din punct de vedere juridic pentru a rezista eventualelor contestări în instanță.
Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM. Sighet FM.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
2: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Siget cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, chiar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10.
3: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!

0: 3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Alles auf Cam, alles auf Cam.
3: We're doing it for the girls. Sorry, puppy.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. 12 oameni, 24 de ore de alergare și o singură misiune, să transforme efortul lor în sprijin concret pentru copiii cu autism. Echipa Maramu de la Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale Sighetu Marmației din cadrul DGASPC Maramureș a încheiat cea de-a treia participare la ultramaratonul Autism 24, desfășurat în stațiunea Mamaia, cu rezultate care depășesc obiectivul propus. În cele 24 de ore de competiție, cei 12 membri ai echipei au parcurs împreună 867 de kilometri, performanță care le-a adus locul 43 în clasamentul alergării. Îl ascultăm pe Florin Puț, șeful Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetu Marmației.
1: O experiență minunată, o experiență cu multe beșici la picioare, o experiență cu multă trudă, dar în același timp minunată, pentru că anul acesta am reușit să fim pe locul 14 în clasamentul care contează, 14 din 127 de echipe, 14 cu un total de 31.920 de lei strânși pentru copiii cu autism. Iar pe clasamentul de kilometri alergat, și acolo ne-am descurcat onorabil, fiind pe locul 43, cu numai puțin de 867 de kilometri totalizați la nivelul celor 12 componenți ai echipei Maramu.
0: Timp de 24 de ore, cei 12 membri ai echipei Maramu au alergat pentru copiii cu autism, transformând fiecare kilometru parcurs și fiecare gest de susținere într-o contribuție concretă pentru recuperarea și dezvoltarea acestora. 31.920 de lei au fost strânși pentru achiziționarea kiturilor și instrumentelor terapeutice destinate copiilor cu autism, suma plasând echipa pe locul 14 din 127 de echipe în clasamentul donațiilor. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege depus la Senat propune ca elevii, inclusiv cei de gimnaziu și liceu, să poarte uniformă la școală. Inițiatorii susțin că măsura ar putea contribui la reducerea bullying-ului și a diferențelor dintre elevi. Potrivit parlamentarilor, diferențele socioeconomice sunt vizibile inclusiv prin hainele purtate de copii la școală, iar uniforma ar putea diminua aceste diferențe. Un alt aspect prevăzut în proiect este finanțarea uniformelor. Acestea ar urma să fie decontate de stat prin bugetele consiliilor locale și județene sau prin fonduri externe nerambursabile, inclusiv fonduri europene. Parlamentarii susțin că proiectul a fost elaborat în urma unor consultări cu reprezentanții ai școlilor, părinți și elevi. Inițiatorii mai fac trimitere și la țări europene care au revenit la uniforme obligatorii sau care au continuat această tradiție, precum Franța și Marea Britanie. Proiectul de lege a fost depus la Senat de parlamentari PSD și a intrat deja în dezbaterea unor comisii de specialitate. Pentru ca uniforma să devină obligatorie în toate școlile, proiectul trebuie însă să parcurgă toate etapele parlamentare și să fie adoptat. Părinții susțin inițiativa și spun că introducerea uniformei ar putea reprezenta un pas important pentru școala românească. Citez: ar putea fi un nou început pentru un învățământ adevărat. Foarte bine, în Anglia ce frumos îi vezi pe copii, toți în uniformă și nu există discriminare. Sau, foarte bine, așa trebuie toți elevii să poarte uniformă școlară, să arate a elevii. Am încheiat citatul. Sunt câteva dintre mesajele primite de la părinți pe pagina de Facebook TV Sighet. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în luna decembrie 2026 cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sprijinul este cuprins între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar, iar plata se va face din oficiu, fără ca pensionarii să fie nevoiți să depună cereri. Prima tranșă a ajutorului financiar a fost acordată în luna mai, iar pentru cea de-a doua tranșă, eligibilitatea se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență numărul 23 din 2026 și se aplică pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală pentru acordarea sprijinului este ca veniturile lunare cumulate ale unei persoane să nu depășească 3.000 de lei. Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de nivelul veniturilor, astfel pentru întregul an 2026 sunt prevăzute prevăzute următoarele sume. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, inclusiv, beneficiază de un sprijin total de 1.000 de lei. Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei, iar pensionarii care au venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 600 de lei. În luna decembrie va fi acordată cea de-a doua tranșă, după cum urmează: 500 de lei pentru persoanele cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cele cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei. Banii vor fi achitați de casele teritoriale și sectoriale de pensii din oficiu. Ajutorul financiar este suportat de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou.

0: Nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sigetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat?
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie 31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a fost din nou în teren pe șantierul DG186 pentru a verifica stadiul lucrărilor și pentru a discuta problemele apărute pe traseu, împreună cu reprezentanții constructorului, ai proiectantului, ai administrațiilor locale și ai operatorului de utilități. Trei poduri importante de pe drumul județean, aflate pe raza localităților Vaduizei, Oncești și Bârsana, sunt reconstruite, după ce structurile construite în anii 60-70 au ajuns într-o stare avansată de degradare și necesită intervenții majore. Pe acest sector, lucrările la drum sunt corelate cu cele pentru rețelele de apă și canalizare. Această coordonare este necesară pentru a evita intervențiile ulterioare asupra drumului. La Vaduizei sunt în execuție lucrările la rețeaua de apă și branșamente, iar accesurile la proprietăți sunt analizate împreună cu administrația locală. La Oncești sunt analizate soluții pentru colectarea apelor, trotuare, pistă de biciclete și accesurile riveranilor. Sunt discutate și solicitările transmise de cetățeni. La Nănești și Bârsana, lucrările la utilități sunt corelate cu lucrările la drum. La Bârsana este analizată și soluția pentru preluarea apelor provenite de pe versanți, astfel încât ploile abundente să nu afecteze infrastructura după finalizarea investiției. În timpul vizitei în teren au fost discutate și măsurile necesare pentru menținerea accesului la proprietăți și pentru reducerea disconfortului creat de lucrări. Administrația locală din Giulești pregătește o nouă ediție a îndrăgitului eveniment Pămara pe lângă apă și de această dată locuitorii comunei, dar și iubitorii muzicii folk, sunt invitați să se bucure de un spectacol cultural-artistic deosebit. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești Fuego, Paula Seling, Vasile Șeicaru, Maria Gheorghiu, Ducu Berți și Iliana Șipoteanu, iar evenimentul va fi prezentat de actorul Adrian Păduraru. Cea de-a patra ediție se anunță a fi o adevărată sărbătoare a muzicii și a culturii românești, într-o atmosferă în care tradiția se împletește cu muzica folk și cu emoția întâlnirii dintre artiști și public. Evenimentul Pămara pe lângă apă va avea loc luni 21 septembrie, începând cu ora 17:30 în sala de evenimente Perla Cosăului din Ferești. Intrarea este liberă, iar organizatorii îi așteaptă pe locuitorii comunei Giulești într-un număr cât mai mare pentru a petrece împreună o seară de neuitat la un eveniment care a devenit deja o tradiție pentru comunitate. Așadar, luni 21 septembrie de la ora 17:30 la Ferești, giuleștenii sunt așteptați la cea de-a patra ediție a evenimentului Pămara pe lângă apă, o întâlnire de suflet cu muzica bună și cu artiști îndrăgiți. Un val de aer rece de origine polară va ajunge săptămâna viitoare în România și va aduce o răcire accentuată a vremii. Marți și miercuri, 22 și 23 septembrie, temperaturile ar putea scădea chiar și cu 10-15 grade de la o zi la alta, iar la altitudini mari sunt posibile lapoviță și ninsoare. Masa de aer rece se va extinde treptat spre toate regiunile țării, iar vremea va deveni rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a României. Cerul va fi variabil, însă în vest, nord și centru va crește probabilitatea de înnorări și precipitații. La altitudini foarte mari, de peste aproximativ 1800-2000 de metri, există posibilitatea apariției precipitațiilor mixte sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare în toate regiunile, iar cele mai puternice rafale sunt așteptate în zona montană, unde vitezele vor putea depăși 70-80 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade, în timp ce minimele vor fi în cea mai mare parte a țării cuprinse între 4 și 13 grade. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: SIGET FM 89,3 FM.
2: Hey, this for you, babe. You know who I'm talking to.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916. Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 89,3.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recrutează candidații, bărbați și femei, pentru participarea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie 2026. Înscrierile se realizează până în 4 octombrie, inclusiv în zilele nelucrătoare ale săptămânii, iar termenul pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet este 21 octombrie. Până la această dată, în intervalul orar 9-14, dosarele pot fi depuse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș din municipiul Baia Mare, strada 22 decembrie, numărul 37, Serviciul Resurse Umane. Informații suplimentare privind condițiile de recrutare, documentele necesare și desfășurarea concursurilor de admitere pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și prin consultarea secțiunii Carieră Admitere Instituții Învățământ de pe pagina oficială a instituției. Expoziția dedicată pictorului Traian Bilțiu Dăncuș revine în Maramureș după un traseu prin București, Chișinău, Târgu Mureș și Iași. Vernisajul va avea loc pe 22 septembrie la Muzeul Etnografic al Maramureșului Francisc Nistor. După un parcurs expozițional care a purtat pictura lui Traian Bilțiu Dăncuș în mai multe importante centre culturale din țară și din Republica Moldova, culorile Maramureșului revine acasă, la Sighetul Marmației. Expoziția a fost prezentată la Art Safari în Palatul Dacia din București, apoi la Chișinău, în Republica Moldova, în cetatea Târgu Mureș și la Palatul Culturii din Iași. Lucrările artistului au dus în fiecare dintre aceste spații o imagine a Maramureșului, surprinsă prin ochii unui pictor profund legat de oamenii, tradițiile, peisajele și cultura regiunii. Întoarcerea expoziției la Sighetul Marmației are însă o semnificație aparte. Traian Bilțiu Dăncuș nu a fost doar unul dintre artiștii care au surprins în pictură identitatea Maramureșului, ci și o personalitate legată direct de istoria instituției, care găzduiește acum expoziția. Artistul s-a numărat printre primii directori ai Muzeului Etnografic, instituție deschisă în anul 1926 în Palatul Cultural din Sighet. Astfel, revenirea lucrărilor sale în oraș creează o legătură simbolică între opera pictorului și istoria muzeului. În 2026, această legătură capătă o importanță și mai mare. Sighetul Marmației marchează 700 de ani de la prima atestare documentară, iar Muzeul Etnografic al Maramureșului împlinește 100 de ani de existență. Vernisajul expoziției este programat pentru 22 septembrie la ora 12 la Muzeul Etnografic al Maramureșului Francisc Nistor din Sighetul Marmației. Publicul va putea vizita expoziția până la 1 februarie 2027. Proiectul de lege care urmărește compensarea românilor prejudiciați de bănci în urma unor practici anticoncurențiale sau a unor erori, inclusiv în cazul manipulării indicelui ROBOR, a ajuns în Comisia Economică a Senatului. Anunțul a fost făcut de senatorul PSD Sorin Vlașin, unul dintre co-inițiatorii proiectului inițiat de senatorul Daniel Zamfir. Proiectul prevede ca în situația în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau Consiliul Concurenței constată, în urma anchetelor derulate, prejudicierea consumatorilor, instituțiile de credit responsabile sunt obligate să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea indicelui de referință ajustat tuturor contractelor afectate și să restituie integral prejudiciul dovedit tuturor debitorilor afectați, iar plata se realizează la opțiunea debitorului, fie prin virament bancar într-un cont distinct, fie prin diminuarea soldului principal al creditului, dacă acesta este încă în derulare. Ne dorim un proiect de lege foarte bine făcut, care să stea în picioare în cazul în care va fi atacat în instanță. De aceea consultăm pe toată lumea, colegi parlamentari care vin cu amendamente și instituții ale statului, în special Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care au venit cu propuneri și observații. Mai mult, Consiliul Concurenței a propus constituirea unui grup de lucru pentru acest proiect. Dezbaterea proiectului a fost amânată, tocmai pentru a ține cont de toate observațiile punctuale formulate în vederea consolidării clarității, coerenței și aplicabilității mecanismului propus. explică senatorul maramureșan Sorin Vlașin. Acesta mai spune că parcursul legislativ nu va fi unul ușor, dar susține că proiectul trebuie promovat în forma care să ofere consumatorilor posibilitatea de a recupera prejudiciile dovedite. Inițiatorii urmăresc ca legea să fie suficient de solidă din punct de vedere juridic pentru a rezista eventualelor contestări în instanță. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag.

0: tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, iar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. 12 oameni, 24 de ore de alergare și o singură misiune, să transforme efortul lor în sprijin concret pentru copiii cu autism. Echipa Maramu de la Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale Sighetul Marmației din cadrul DGASPC Maramureș a încheiat cea de-a treia participare la ultramaratonul Autism 24, desfășurat în stațiunea Mamaia, cu rezultate care depășesc obiectivul propus. În cele 24 de ore de competiție, cei 12 membri ai echipei au parcurs împreună 867 de kilometri, performanță care le-a adus locul 43 în clasamentul alergării. Îl ascultăm pe Florin Puț, șeful Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetul Marmației.
3: O experiență minunată, o experiență cu multe beșici la picioare, o experiență cu multă trudă, dar în același timp minunată, pentru că anul acesta am reușit să fim pe locul 14 în clasamentul care contează, 14 din 127 de echipe, 14 cu un total de 31.920 de lei strânși pentru copiii cu autism. Iar pe clasamentul de kilometri alergat, și acolo ne-am descurcat onorabil, fiind pe locul 43, cu numai puțin de 867 de kilometri totalizați la nivelul celor 12 componenți a echipei Maramu.
2: Timp de 24 de ore, cei 12 membri ai echipei Maramu au alergat pentru copiii cu autism, transformând fiecare kilometru parcurs și fiecare gest de susținere într-o contribuție concretă pentru recuperarea și dezvoltarea acestora. 31.920 de lei au fost strânși pentru achiziționarea kiturilor și instrumentelor terapeutice destinate copiilor cu autism, suma plasând echipa pe locul 14 din 127 de echipe în clasamentul donațiilor. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege depus la Senat propune ca elevii, inclusiv cei de gimnaziu și liceu, să poarte uniformă la școală. Inițiatorii susțin că măsura ar putea contribui la reducerea bullying-ului și a diferențelor dintre elevi. Potrivit parlamentarilor, diferențele socioeconomice sunt vizibile inclusiv prin hainele purtate de copii la școală, iar uniforma ar putea diminua aceste diferențe. Un alt aspect prevăzut în proiect este finanțarea uniformelor. Acestea ar urma să fie decontate de stat prin bugetele consiliilor locale și județene sau prin fonduri externe nerambursabile, inclusiv fonduri europene. Parlamentarii susțin că proiectul a fost elaborat în urma unor consultări cu reprezentanții ai școlilor, părinți și elevi. Inițiatorii mai fac trimitere și la țări europene care au revenit la uniforme obligatorii sau care au continuat această tradiție, precum Franța și Marea Britanie. Proiectul de lege a fost depus la Senat de parlamentari PSD și a intrat deja în dezbaterea unor comisii de specialitate. Pentru ca uniforma să devină obligatorie în toate școlile, proiectul trebuie însă să parcurgă toate etapele parlamentare și să fie adoptat. Părinții susțin inițiativa și spun că introducerea uniformei ar putea reprezenta un pas important pentru școala românească. Citez: ar putea fi un nou început pentru un învățământ adevărat. Foarte bine, în Anglia ce frumos îi vezi pe copii, toți în uniformă și nu există discriminare. Sau, foarte bine, așa trebuie toți elevii să poarte uniformă școlară, să arate a elevii. Am încheiat citatul. Sunt câteva dintre mesajele primite de la părinți pe pagina de Facebook TV Sighet. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în luna decembrie 2026 cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sprijinul este cuprins între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar, iar plata se va face din oficiu, fără ca pensionarii să fie nevoiți să depună cereri. Prima tranșă a ajutorului financiar a fost acordată în luna mai, iar pentru cea de-a doua tranșă, eligibilitatea se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență numărul 23 din 2026 și se aplică pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală pentru acordarea sprijinului este ca veniturile lunare cumulate ale unei persoane să nu depășească 3.000 de lei. Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de nivelul veniturilor, astfel pentru întregul an 2026 sunt prevăzute prevăzute următoarele sume. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, inclusiv, beneficiază de un sprijin total de 1.000 de lei. Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei, iar pensionarii care au venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 600 de lei. În luna decembrie va fi acordată cea de-a doua tranșă, după cum urmează: 500 de lei pentru persoanele cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cele cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei. Banii vor fi achitați de casele teritoriale și sectoriale de pensii din oficiu. Ajutorul financiar este suportat de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748-118-151 sau 0362-100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine! Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.

0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum

Și la tine acasă oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou.

0: Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat? Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Armației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, iar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie 31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.

0: Nou în Sighetu-Mare Matiei, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetu-Mare Matiei spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetu-Mare Matiei. Sună la 0769064686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Ce fac fetele când el nu mai e?
1: Hai, Căvin,

informații de ultimă oră.

0: corto.
1: Siget FM. Radio. Siget FM. Hey, Fonzie.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Siet. Pregătește-te să descoperi un gust nou.

magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat?

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Începe școala? Începe distracția la Dafimag! Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot! Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, iar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10.
2: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: tractori auto non-stop prin Joniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Joniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Joniserv Eurotrans.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nici o zi fără mine.
1: 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar.

Regenerol la informații. 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: FM. Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Eram prinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucă, tu mai cu sud. E clar, toți mă știau,

0: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spiri.
1: Alo, alo, ce zici?

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Aș vrea să-mi dau

0: inima noastră mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: 89,1

0: Simt Siget FM 89,3 FM.
1: Oi, oi, oi.

0: Sighet FM. Sighet
1: FM. 89,3 FM. Sighet FM.
2: Zece vieți, una poate a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva